0: Sunny G, Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.

0: Sunny G, Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, Your Station, Your Creation, A Voice for People Seldom Heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.